Wekene yaki sunoba nenu na. Besangalwasi bakuro bunoba nenu na. Dura tokonu kuro nunoba nenu na. Besande ge kosune sunoba nenu na.

0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Merobisibu, Kubanu, Yabunuso, Sueso, Keodiam, Belagia, Parkukibu, Besenwu Mundere, Yesan, Gangia, Sukurana, Sama, Kubanu Yerimu, Tebon, Sueso, Yabunuso, Senka Keodiaso. Sousa se kontemon, Yamwa, Yokora Kwende, Yubesem, Gota Warsu Kori, Boyuka, Buenon Baraluna. Demi yako buen kowa. Zasuru yu basoka avril wanora yuruka yenda nobu katia. Igba teri basoka SGDS ba wan beshe mboku wo. Bakasu me boku koko bakuba ningari. Nukumaka wasaramu. Mena suko kaliko beshe mkubanu su nyanyeru kwe bimbara mpubel bami miso kwa sana kwen. Ba sana ni yare tonu katonu salame barara ne bugura kwa banda ne busun yigura. Tombe, inaiki ibe soku kwa ibe gergeson, ben kankara son dambawe, 01-99-99-70-09. Yirusewe, 01-40-42-99-99. Kwa ibe akpen, ibe yirwa, wasapu so, kankara so yire ndamba so, 01-99-99-70-09. Ka SGDS, tombe, Baki mare paraku maru geso kubanu biragia paraku maru dera.
2: Beba sewa sabe wundi baka dawu gangia kume wahala yabe dema baka wukosa wumbi beba dema mi gano seri yabe unane bekporu tia irami yesan yason unane yesan wugesa kosa Mena ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa ti aswi.
3: Beba kwikulu suma kakpa anyero ba noba nena bakura ganu kpani. Tirasi ya baraka dun busiru yirari. So ukpa anyero ntirasi ura. Bakpa anyero uswa ntirasi ura. Yensu ngunane yesan wa soseru bese wansina bura so.
2: Beba sewa sabe wundi baka da u gangia. Kume wahala yabe dema baka u kosa. Wumbibe bade mami gano seri yabe unane. Bekporu tia irami. Yesan, yason unane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa tia swin.
4: Kose kozo giba, bane sube gari inosia. Beba non ken uwa, za Bank Mondial Giandi.

0: turuko naruka no moroboro we boro harbor khoke nar kusubama no koy kogono ifo yon tono kulpeiga on indu kogo na ruzuman sara girudo bin kan waranka kinni idu andu igante anwinji weki ni fontega no igono sanaba ngene igono ko ware bame kulpeise waktu na kumila roi manzano se tamata naruka dindikine lauro no bono ibako ina no se idia kasimana ibene ngumnansi awin miniska kira ki mekin wan yoza pot paro du gouvernement na ni andrun gbegi Louis Frida bi para kune do ni na labar be terio mfagi fayi wan wanu kante an ko zero pene para ko mogi ne ko bene mogi ne ko marigante ko ne na ruka mekin wan ni ka gomnan siza in won ke bu godo kam we boro main kanga ifo ganna ki bene gomnan si ana fagi za ya za nya zeri we boroga labar go ne ka ibaza no se tamatama de un nindoni in ke ke bu go do folonku ta suba se atene koyo na ke bu go yo na metri ki bakpeyo kulpen ba ke bu iniza ya za bine ana solo ha solo diga i koyo in ku da liyo meta un sene ke ko baro i un ye mandaru ka director for you ke bu kene do kam za ke bu ka kina i kola blaisa naruka wansiru do kam me kino ka ba director diza iman zano se tamatama de unin do ni in kere ton ton kwene zi tere wun ala maran kuburu na kuku abome kalavi borufu kanto nkameza poko wanwaniu poko wanio inga in teba guna za ga waranka kinigu nyeno ndi kuburu na kuku zi tere wun ala marina de a wun seni yun yema naruka polisi yun harkusio mekin ukanza ima bonza no se tamatama de unin do ni kere ton ton kwene amdinago tataki okuna igbera biri biro biri ka kin kula naruka gbe won seni awon guna guna ka te adika kimi tuno te ginze tutuma ku ko gonu ka gbe si ifo ya ki sabu meta bine mbate abon la bari gune ka ibaza no se tamatama la baro na ka el fatan ku abaza no se kastero ablaka ino kamina ino kuman na aginde ginze otro ku naruka no mor woron kin kante ifo yon tono ulpeiga zai kai na kino se in labar gindo kuna labar sinteka iba kwe na no se in win bene win gomnansi no bia win har kusu yana romiya da wadai in win ganna kwe na de ya awun gomnansi anania tutu maza ke win do kam me nye bui boroyo win ke bugu kwe ndika kimi zade na ko dam ke bugu nya bara wi boro za ke wu kene ke wa sawa ka kwe na binu ka wiki na terminal na badala wi boro di ke win norbana yo nsuta aga gomnansi yo mekine ka azana nye ba me gonu ko kere ha to ifo ganna anaki we boro di folon kome har boro bon ko ko gonu ifo ganna bene mun gomnansi amutuka ziri we boro yoga de Alejandro Ungbegi Wilfrida mekina mwana noka azabi la misika so na batroi khandu iganteo amun gibri wente ka la bar be tiro fagi nara para kune ra gonu ko ki woka ki mi ho kuna ibene gomnansi adidede no ifo ganna mutka ziri we boro yoga no mi bonkani ka harborogo na yino guba we boro bom gunna ima kasine nye borogo na ko hinka maki we boro naru kar boro no kweko barayo boro tutum maki arboro kere ankyo alma we boro da to zakafo maka ne ya bonkani fono we boro naru kar boro gunna ya au de ya ezaya ayinkante de ko we boro yu naru boro de ngonu kocho ya baka aga zande toki bwa swado kameza CZM we boro naru karboro nzama babara fo de wo bara boro zonfo we boro arboro bon bo boro no boro zonfo de mine haite ka bo haitao asubi saya de ya da ka kokwe ale makim terminal do kame baka aga we boro di zonfo di gaba zemine mo boro wegu asuto de ya yambo kwe ifo ya kisa we boro di tutuma makinanka nan samayige afo gon bantilasan bangu gweta kebugu nsunan kebugu un har kusiyo ma be mine sunan kwene har kusuwan wanu kangu kula neruka we boro yungun seni ma be nibako we boro likano sa ma samayige deha okulpa yungu mnan sidika a dinna burundi ha ko ya ko babe wato ifo ganna no gonu ko ko we boro yo no su ban makiyo nkinki a talikatare mun alamarino ni odo kamenyo di we boro naru karu boro ka norukan yo gunna anabayani arboro nyema kiw sadi we boro nye ampe hiye de okulpe nyeno gomnansi di nye gomnansi ah de abara ya ni ayma we boro yodi mako kari sadi mbon wiki yu indwa kam mazanse fala de ya koyan kobabe ni kam de kaki mingo banko we boro makiw nye abara fala ni de ya arboro kire noru nomba kie gya we boro doa kam meza wiki yu ke bugu doa kam nosi nabada la ubana eka gomnansi di na ya ya kaki gomnansi na lasa wan yozami ka we boro ka na balaga masan mahige wo ka kirun kwe ko gone zaya mun seniga za ko ya ko babe wo kan ne yedi wale wo ka mu nki seda yun ne ya kame bain ka to nga ne ya di la sabo kul penza we boro gano nya we boro yodi nyan nan ba wo gonu ko ki wo ka kam me so to bannano agannano nsuin ka kwe ke bugu ayima gomnansi manga le okulpa imarigante nyena annam zake bukene kakwe na kewa so za sizem kwene kakwe na terminal la ko wi baroyuri ngisin se ka fala inadia meki una ka leandro ngbegi wilfrida gomnansi do kam me ministre na ko ko baro nyekwe la barika ko ko gonyi na kintusia meki una ka zabi larbi la misi ikwara kune do la barbe teriyo mogine la barikere i beni narana la barika iba dobu nano se iba kire tonton no ke bugu hindo kamino iba ya kake ni ude irikwe baza subasi atene ke bugu ban wungambu oferi ke bugu ban wungambu oferi kwenye me de ke bugu na wungambu oferi ya za metri kiba kweo ke bugu hinze yo mkulpa mba ke bugu yo iniza de ya koyo dika kiro ngonu ke ukeno no zan kweyo naruka wunkayo ayimano kwesere ino makingaru nse inkodo waka mekanaki makiko gokweke bugu devine amunu ke bugu nafum laka rituruna kweko bora koyan kobabe use dee okulpay koyan foyo devine kobabe foyo nkinko nanno nsu kula naruka ko nyebine borfo dengonu mwikaru miyoga lole oga no poko oga no mbo zuru ya no kiro mbasi den to ke bugudo kame basi ro ka kwe ko gon mabeka binyo ke bugudo no ito ayima imo pe mosomoso chirun sunye di ganaya de iun nye man na ruka director inka pa kun alkario kuna ke ukene za isaku drama na ruka abdel afiz mamman shabi director no kwe ko barayo de isaku drama kiran ko boro na ke ukene ka ukina ecole primaire publique wa siro groupe a awin director na nyambine Abdel Afiz Mamman Shabi nyekwe ko boro na école Ablaisa groupe C awin ba director na ni na ngato honkuna no ifo ya nam ko yodi winke bukpe yo naruka kayo ni sarata ke ni kate nyek a dumi honkuna borfo kirum ban to ke bugudo nsu be mosomoso yambo zuru nakboko yo de mine lolle yodi o kulpe ini saratina kin ka kan na nyobi ne gonu ko ba me kulpe ware na kwasere wan wan ka nyu kingdom nyu kin si da yu dan guru yo na guru ma ka gari in ku bin no ba agisi abara no ikpa na ruka ikire za boro de go mani na ke bugu abe ka a bin yo ai ma an bani afo pan dia yan su bani yan bozuru nyu gonu ko ware masur ma kwe moso moso ke bugu sintina ko za su ba si atene ne ya in ku ko do kam me iya yo iba be yo ikene yo ibere yo kai gonu poko ga de min lelo ga imo pe moso moso moso moso yin ai ma imo pe almadi ba ka ko zuru no ko yo di la kar naba ko bo ba no in ku dali de min ko pe o ke bugu au amun yo ima afum sari e famana metri ki ba pe yo di bon na du ka da ba director yo gonu ko ki bo ka ki min yo won ke bugu di ni won ke bugu di ali ba ga di yo san nasa kin kula nar ka ko di dengu kam mandalan afo maka ga di mun ke bugu no main ka ko di dalan de ya iyo bon kai gonu ko ko ga lola yo ga in so in kin te moso moso ko anaki bor fam ina di ala bari kere bon nu kai ba go buziri no sena labari ka iba kwe na anonse yeno iba to abome kalavido kamedeiki abome kalavi borfoyo kan nto nkameza poko ga waran kaki nigu poko wanu wanyo yeno ndi nkame de ya polisa republiken kakiru nkwe kogonu abome kalavi unwi aronisima di kuna aronisima central de ya kiru ya kukarika gabi kiru ya kukarika kameteke borondiga za borwanwanyo india borfo kan gina kato akan borosinte kanto akan meni nye kerepe de ya kuna guno banna adika kibaka a pokodi de nye de alahali nunka nye kingpena de wine nye de du nunka nye kingpena de ya zan na diro di te kankpe kambini li poko wanu wanu ga waran kaki nigu nye nondia e mete kandena kwe ha amo ankyana wodino ana kaza ana kaza kan wake niyo ka ba maka agar poku fokwe ko gormu ka un lobayo un guruyo na kulpa feri feri a fokwe ko gon poku di kere yanana ni ya wakati wa poku ga waran ka ki ni gudi amo kala vi un police yo un commissariat do kam me commune central kirun na aza nye bisan un arrondissement central na nye na poko diza nye kwe na un commissariat ni awoka kirun un poko no de ndom saka poko di nanze nye ndom kwe ki a na koko zeya ni awoka tina ka abara kirun se so kimbine gonu ko ba meke woka kirun bo sika nadu kaya bia a akoko bayin ko gona ga de no poko un tila ono okoto sado kwe na nindi na kwe sawan poko kwe ko gona ga nina satena ni ya abome kala video kame ka gonu ko te san bannaka gibi bannafo labari ukaya i nonose i gonuko kibo nonose yano za poko naru kalole foyo dum ndon dia borfo kamme za mun komsaria do kamme guna gunuka nte nye wokan guna lele odi naru ka poko odi nye kilo nye mpeka nye yuta leya i win kwa kuma alkari wa kuna iyo bon i mun nye ima naru ka zama tutuma ina ngato mete ibate yo boy won hunoga kanaki boron karumi borfoma za aga borumu bokozi nye borfo gonu ko kibo ayma iwin lele yo dibne poko ga gps odi amogonu ise afo gonu ko kibo ba won meteno in ko kari iwin hunodo in kula ne won hunodo de gambo beri pe ko gonu in kin ka so ko de kini to sari de lele bono ni in be mete ga iba in kate kanaki zamantol makin ka wuro na lele fawani alal de bine makin kile wan fodan no lele oga sai mabisanna ya poko bon makin kile fawani odam sai mabisanna ibine ya kan ngi mani naruka para kunwin komsaria awin harqusu ni abon yana make komse central para kun alkario kunani nya bon yana make ni wanano za koki boka ba awin foino in suru in yobon ya bakula ne mun karu myodi in kin de kinito nunca sika kwe ko gonu insu wuro sika do kubedo insu wuro kubedo gps o bombinen gps o di inko kari indan sari bank poko de minen lolen ba mana kwe ko gonu ba mani na zika kwe na bobi nunca kwe ko gonu sai kamimato akwe oga i wakti kaneno anaba te alfatan ko ya kanano se duniya kulpai kastero ina kamida ino kamana ajin de aksuba bye bye
1: chini na wichi maje kan radio kwa sai

0: Kaho, Kaho, mi ajoto nu jole.
1: Do jong tun kanwe, apoton kuno po, taun pi, atongoji.
2: 96.5 MHz.
1: Do kodonu we kete fraternite ton. Mina donk ba vi bombo mi tole dakpa. Bo, nu wa mewe mi tole, ajo jaja mi tole. Do nu ese mi tole.

ti hoton todo mi tola emi ena chenu mi me bi do wa emi nu khoda nu wekete mi ton fraternite utu eniboy akuno zagbe ganwe me je geneme da gban bio bio wenu.